et vede tu ai maloni malote olmanuia malo hokite hatala te ngalulue te puno nou i nga metawako konga i nga ngaluenga pe nia hoki lava ni pihi kua hokahenga iai e hokamalo tuai te tawivi te bibinaki te tamahai ia ko te tulunga hoki la tenei iai te tamahainga a te tatou programi tenei e angatu hoki lava ki te Heo heo ani, mo heo ka ola langa tato ngana, ka e mai he tato anu kuhoki ilunga lawe nga programe hoka hoka aia pea, ma hoa hewa i pea ilunga tato wala leo tenei. Malo ni toka lang. Ka e ke tuku atu he hoheta ia lo kia, ki te kaukau na te tua, tamuna me tua tato kanga toka lau kine iau ke lani, te tamuna ke a ki tio na sione, na ia takitake i tato i tato talaheanga. Hoka he tai, maa lo te tamana. Mō nā tautuanga e tauhi ai, hoka te anganga ia, te tātou ka inga toke laua lai nā talohanga hoi hoi pēa i lunga lava tātou ala leo tēnei. Ke hanga tuli atu pēa e tātou mtahiri te langi, ke ata koe te tamana. Tuku atu hoki te onamu te maalohi a walawai tiutu manga luenga e hoka hoenga iai tauhinga o te tātou lahuma moe te i tūpā o aukilani i Sisifo e vena i iai ka e vena i hoki i e te tauhinga o te tatu ka inga matalahi o toke lau ala i lunga te hoka e a te proklami te nei poko te tatu ala leo te nei malo ma hoka he tai me manu tatu limlimo hoka tahi ma tatu hoka tahi ki te tau kilanga pehe ki tanga hoki o te ingo malu o toke lau i lunga lava o nanga luenga hawe pehe ki tātou i nā hui ahui o nā hea malo ni te te ina ko te holehanga o te tātou proklame e vero mahani ai ke kila ki tātou ki ni tala mni humtalanga pene i tātou no hoki a ngai ki nā mea e tutupu ki lunga o tātou tangata toke lau i loto tātou ka inga ki a tātou hoa nau. Kai vena e hoki ni taimi ke kikilahi hia e hoki ki ni alau ni kai mo toke lau e mau mai nā tau muhainga. Tau toko tahi ki tātou pe ni a hoki ni mea kua manuia ai te tātou kai toke lau tau ai lawa nā ngaluenga hoi hoi pēa I loto I nā he kāle hia, I loto I nā ho putuputonga, I loto I nā ho kālaha putuputonga, ka he mahi e hoki. I lunga lava o nā haka hoenga, kaukāinga kehe kehe, I loto I nā konga vale vale o te tātou atuhinua tēnei e hiki ai te ingoa o toke lau. E mau hoki hea wano mō koe ke ka heo mai ai e ilunga nga telhoni tuku ma toho mana tu atu na taimi lawa nga proklame I kine I aukilani palua noe velo tahi tolu tahi pako te ovalhoe lau o lima tolu tahi ke to e tamuhai mai ai koe ka heo mai ai tuho tuho mai ke mawai he kiki ilanga e no heo heo ni atili ai vini awala hoki kua kohai ngohi e ai nā tātou ngā luenga hoi hoi pēa pē ki ai hoki te mōli e tu mālama lama ke ono hoka māina lei ai hoki niani hoka he tonu o te tūlanga o te hoinga tā o te neolanga kui kui a kinga o te nohonga o te pini nohonga hoki o te tātou malo atia ki tēnei pako te tātou malo I toke lau I toke lau pe ko hai au ki lapani mea e I te lalangi tēnei e mau mai e ni heo heo aninga mo ki tātou te anganga tēnā I e ai te polo klame na ka hanga hai te tātou ngana talta noa ki tātou pe tupu ki te ki tātou pe tupu ki ni e tahi hoki o ni e tātou uhio I te lalangi tēnei kai I te anganga maulunga ke maua mai ai he tātou heo heo aninga.
wene tākua ka haka whaingo hia he hoki. Ki te tūlanga o tātou o langa i o tātou awala tātou tahi, penia te kenga hoki haka lote ka inga. Peni haka mai nanga hoki o ni mea houkua anga i kien pulpulenga tūla ahono pe ni taki hoki. Ke ono haingo hia eike a teki tātou te tūlanga o te iloa, he tūlanga hoki ke kui ai hoki he tahi awala haka pōpō. I ni alawa ni hoinga tā e hoka hoia ngai maki tātou i lunga o atuera o nei peko hea hoki lava. E kui kia i nā taratanoa ki tāua i lunga tātou a porrame he hei tuu tātou lalangi tēnei. Ko tēnā toka lau te anganga i ei ki tāua i lunga tātou a porrame hoi hoi pēa mai hea hoki lai tātou ahi aha hoi tēnei malupea hoki i nā te ruhina toke laun, tamana mātua mātua, he tuwhāke ki tātou, pe tātano ki tātou, iniani mea ke ono lahia ki tāu i te anuku, pe me ke ai hoki i te he ona hoka heoa i ni kupu he tau hai, ka e ko te tāua, tātou ka ainga, tātano mo he akilikilinga o he maalamalama. Tamai mai la, e hui nā lau pipa i lunga o teneti, e mai koe ke hana hoki ai, o kui mai ai, te tātou Facebook, PMN Toka Lau, pe lunga hoki te radio 531pi.co.nz. Kai kila, e taimu koe luma, ku te wana tua tuai, ku tau na hui te me te nā, wa manatua ai, ko te lima tolu tahi, ka hui ki te FM. Ka tape te nā i tu te frequency te lima tolu tahi, ka meki ki tātou ki te FM. E mana i ai te leo, maali ai hoki nā pehe tātā ai, ko hewe ko nā, kero nā tape recorder nā heo i, o te kehekehenga tēnā, ko te kehekehenga o te whakatuhia, tape recorder ma te CD. O i kehekehenga hoki tēnā te CD, wa mhai ke matahu i ai nā pehe, pungo ni tala hoki, ma te MP3. Hai atu ni, nei lā kua, whakatuhia te MP3 ma te 4K 6K. Mena rata ka upopunga te lelei o te leo, lelei o te muuhika. E naka lewa ki lunga te hauhianga o he mea ke longo maali e ki ta hoka longo. Tēnā lagu e ki tātou ke me ki tātou mai te lima tolutahi. AM frequency ki te FM frequency. Io ma ho heo kumana tunga lawa tēnā, ke tatu nā mā koe wā ina hana koe taki wale wale tau leiti o, hea kere ki te lima tolu tahi ka ku hei e ki tātou ka e mule ki nā i koe, ke meki mai ki te me kua putuputua ki tātou, ilunga o te FM frequency ni. Ia ke hokarangu tātou nā pia.

0: PMN Tokelau.
1: Det man du må hokke i lunna program jeg går over det. Alle her ungerne mu og i tato i lunga det tato at du nu den ikke er mig her hokke ind i vejen eller hvor tato lang han i er går op her. Det jeg har hørt den ikke i her du lang at gå tato pilek tato og det tato malulu. Ma ni hokke malu yang hokke her ved kammer tato tato den ikke. Men jeg hokke har tato tato pilek tato Ate vai taulava te taumalulu. Hewe kona atu I o te fulu. Peni kikilanga kini awala ke haungale mumai e ki tātou. Mai nā tauale o te taumalulu. Ka e kama tātu la I te tūlanga lava e tatalama I nāwa noa. Mo ki lato I ku matutua pe. Ki lato I e ia e no hoi tauale hoki tu tino. E hoi huai hoki nā tu I o te fulu. Kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēn ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mā hua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, He kimo mau atu I te kouwiti ma te hia mau ia. Ma koi hoka ua upe hoki lawa nā ahainanga e tauki ei. Nā unga hoki o te tauale. Koi lai mau ai ki tātou I te taimi tēnei. Koi lai nā puli o kikila hoki ki heo tui o te kouwiti. He tui o te fulu. He tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā labatakinga I e nā. Pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka amatakutia, e paki mai kia te ki tātou, I nā vai tau o te fulu. Ka heka pake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e no noho ai ki tātou, ke kikila ki nyani haka hinomanga a te mālo, I lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e nō hale tutongi. Ke kikila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui e te hale. Heo he mea e mahoai. Heo ni awala hoki e mahoai ke ono pui pui ai ki tātou awa lawa nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale kai tamuhai oi hoka mātalatala ke matala mā ki te lawai tele o te tauale e he taimi kua kikila matai ko lua ma te homai pehetein homai ma peko te kauhianga oki a te ola maa lolo kikila ko te anga maulunga ke ola manuia ki tātou ola pui pui mai ki tātou I nā tauale o te tino kai ke ola maa lolo he hoki ki tātou te kātu hoki la te taumalulu Uwe hoki kua, ie hoki ni tahi kilanga ke heo ai ki tātou I nā tauale e puna mai te taumahanohana. Kai mo teimi tēnei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka taumalulu ku tauna tāpinoka lele ki tātou I nā I tūta tauai ke pui pui ai te tātou ola mālolo o te tino. Awalawa nā tauale hoi mai. Kiloka lele toka lau, kai manu ie hoki I anā. Tauhinga o te olomalolo o ki tātou.